se bio gara mi se ji bana gu en so ri ngra ni ate mo ya sa ba ko ba de gara mi se fo en so ri ni ate sa no e ko ba de gara mi se fo ya so ba ka ko ji o mo guess

lovo apolo na ma vi lovo ape na ma vi ovo ye yo lovo ape da wo ape da wo male ba wo ape wo e ape ba wo ape da wo ba ape wo he ba ba lo he ba ba lo ape da wo ma ba lo